0: MBC Saskatchewan's Indigenous Radio Network.
1: Ihta kwa nagada simuin. Suicide. Iku situ yok. Nikin tawa pinigan ya kwa nama. Ki kwa maga nama suicide. Iku sita stiu. Awiyak uchitaw. Kan suwa na tsihisot. So ya kwa nama suicide. Na ihta on. Tai mito tsigati ki ya kwa magigwa. Ki ispin na wiyak ki kiskide mao. Ima maa kuchas. Tipa pihwi dihta. Nagatawa. Ah puitu ki maa nawiyak ki kia yamis. Ketti nohtaa ya mitki tahta ipoko. Muutiko mistä hajamo. Ah, puhittu kimään niin kimi tuli tästä kauan, ja kun itse jakan nähti tätä kiokavaa taajamihät, tästä ei puhu minna maats, joko sitoutta. Ah, puhittu kaa vassami, minne kui on ääpä tsihtää, ja katsi maa skihki, ja minä vassami ääpä tsihtää. Muuta kuin isi nääkät tiitimissä, tässä kutsiika ei mennä tsihissä, että nauja minä. Ah, puhittu kimiin piitosissa ajamo. Tässä kutsiika vahtani jääkin kiittääpit. Mä kun Suoma teki itse hauiak, teki ajamu auiakana. Auiahtaa ja mihikot. Tähtö kissakau niiti tekisi pähikin ovia saskatchewan.ca/yougood. Niin kuin tähän emäkin kamiskiin äätsimuin. Kihtaam kavihtiin saskatchewan.ca/yougood. Ajamme totihtaan oma kiikoi.
2: This is the MBC Community Events Calendar.
3: The 4th Annual Sturgeon Landing Truth and Reconciliation Gathering takes place August 26th to 27th. All are welcome to attend and take part in the gathering. For more information, you can call 306-960-5937.
4: MBC Community Events. To have your event on the events file, email events@mbcradio.com or text 306-425-4101.
5: NITHA, Northern Intertribal Health Authority, Benoistin Westnisi, Drizag and Nonanaske, Dinwultare, Drikesi Utsisi, World Hepatitis Day, Drinanoha theme, Hepatitis. Let's break it down. Ku hepatitis itata. Nuther, it's island esa, Edrit aunt is viral infection. Ku hepatitis itadane, Bether, Guanesesa, silent killer datila, Luasi, Begahate Hila, Begahruchasana. Ti tänne banayut hisna kontibetsiide saasi tänne kotoreliili hepatitis tabetsi natte nenet iosle kostiaha hepatitis nuhtsiilede kun nuhtsiide

0: Saskatchewan's Indigenous Radio welcomes you. Prairie to Pine. This is MBC.
1: Hello.
2: Hello. Kibitan.
1: Hi.
2: Over.
1: Mm-hmm.
2: Tän sen tuo timitik, niin tuoma Jude Rat, on tiostumista ei saa eikä niin häpi pitämättä, kun missä ne pidät se muin, minne piego. Ja kun on tiostumista, siis muin, niin käy pidät semmoista, että on jäkä nohts. Mutta ei muhti itse, kun mä en ole tiostakin sitä pinnään, niin skuhk, mä siis muin, niin. Mutta mä ainakin nyt siis käy muhti itse, mutta nytkin pidäkin spato mamoja, muhti itse, kun mä näin kohdalla. Ja siinä missä on sääli, että johtaa, mutta siis muin ei käy pidä, että semmoista tako ahdannus, vaan tämän suomen mamma ei käy itse, mikä se sääli. Mä oon nähnyt toki
1: tämä.
2: Aina, mitä on enää töitä niistä. Ja tietenkin mä en mä käy pidä, mihin enää nohtaa, että semmoista on enää näpä siis tämän suomen ja käy itse, mikä on muuta, siis pissipuipatikon, mutta July 31st, takin mihtsi. Ja kun käy pissipuittiin, kun johtaakin sitä pinnään, niin mä tämä. Ja semmoista on enää tämän suomenkin biisi, mä sitten kohan ja tämän suomen käy ja toki mä enemmän käynyt tiisiä, koska tietysti on mun haikoa vaan, että se on ollut.
1: No, en mitään jättäisikin oktoberakin miettiä, tipakoppakin miettiä, kun se pyykäikin jotain tänne, kun mä etsuin. Ja ei ole päättämään kannalta pyykäis, kun jo Kimberly Beatys, että ei ole sotkin, että on papaa pyykäin, se ei ole ne hän. Ja Giga kuitenkin magmaattista, että tuo itse muhtii, mä kuitenkin niistä, kun se ei saa nähdä, kun se on se, missä kiikiskii tihtamaan, että tuo itse ei ole. Giga kuitenkin tihtamuhan, kun takakat sitten noa, eikä kittakata, että näin toki, kun ei se, kun saatiin tihtamuhan, kun tuo ei ole, että kun ei vihta mua, että kuitenkin taitaa, kun siis kaikut se kopitaisi, että nohti jut näkö matsu no oi diga oi ei uista moa se gusta miste hi gustega i gustega ti ketta aya met ketta aya met tota oi o mama na tan so na te hi so to ye
2: ka hi go mutte ka mutte i mane i ganu ikski de tmo hai go tset no o mutte kan so na te so na no i ganu mutte i ga i gustega ti se kiti se to i mane ma kiti se ma mutte ni de ta ho ka ku i ketta Kokikiski tihtää, kun piittossa nämä teki soosko, kun viittu tsekä jätti, kun teki viitsi hissot, kun ei takut sekä, että nuo on minäkin teki viitsi huitsi.
1: Ja kun sanoma, kun tämä, kun ees niistä niin nyt niinkään, että kun viitsi soosko, missä mä olen tehty, kun minä ihtää vaan, minä olen, että vappamiitti ja kohti käpä muuttia, kun mä annan tahtoa äsken. Ja kun kiski tihtää muuhaa, kun ei kuta niistä näniä jää. Apun nyt näin, että kipiä ja mihin kun ahkoa on. Aika tsiikutta käy ja ikuissa kuita määtsik. Kitä uitsi hikutsik, kitä uitsi hisutsik. Kun saatais puhua, että se uitsi huija kistaan.
2: Ja tämä puhuu enemmän, että hätä mani kun olisiko ja kitä uvista se uija kuja. Mutta se on vaan se, missä kitä vanni hätä on, mä ikuisissi. Olisiko mihin sitten niistä.

0: Saskatoon is 8 this morning. Regina and Yorkton, 15 degrees. Prince Albert, 12. And for LaRonge, Stanley Mission, and Grandmother's Bay, sunny and 16 degrees.
1: Northern Intertribal Health Authority, Katarusya, Torel Isi, Drid Sinege, July Nunanad de Hultade, Horyun Nanetsen, at the Kanus Ni Sinege Sutiasi, International Self Care Day, Suenna, Basi at Hide, at the Ranani de Hawatisi, No Ziu, No Niu, Tantoa Sibiri Diu, Tinutayine, and also in Naoleuha. Classinite, Suita Dorel Ired, Sakwen Pazio, Classinite, Hiri Lazo, Nuchanu, Riat Hu, the Nihida Rarasa, at the Basununu, Ade, the Kanut Niha, Edit and Nisi, and Osanat Edu, the Horelua, Satoita, Banosni, at the Katanil Ni, Satine, put our Lilsa. Polo hunt unucha newali chine donelt o ita dun zinege et de kanus ni dana ast e nit kan ant ilise et drira otise et de kanil ni sanaret eta bega kos nyaros ide tanus e nitha Facebook page et dri yat hi no anit ase et jonsi Northern Intertribal Health Authority.
2: Sui kah minuutti chepatin hita hommana ja mistä he voivat viitte mikä mehän me kissia kisui chaamit tuo huoma avaisessa koska ja kahki douni hii kun mauk voivat viitte mikä he jaok mä kaijak mä tekä kui vahvitsi hittottaa niin kauan nantotisen mä tnekit mä katsotaan ja mitä nekin ja huoma on otska nipik Lackle Ranch Indian Bando kun mitä ajaa mauk Health Services ajakin on tiikiski summi kuin vahvaa kapitakin täp mitsä kavassa huoma niin pika mehän me kissia komentitaan ja postuska mä koska tähän piisi maagana huomaa pussia. Joka minä puhuttakin äkskinä hamaa kavia, tämän sanaa ja kiisi tiipahu. Joka minä ja taki mä en toni tyhtä makmin, eikä minä nekuivin, että tämä patsehtää huomaa kavia, ne pihuomaa kavia, mä kamme kissia. Joka minä, että taki taapii nekin jäkmiin, että tämän sikku kiskiivi hiki jo kittyy, joka tämän se teki se kissakia, mua ei pussia kappu. Mä muutsikin taakan otskani pekmääkä ajaa kaamisikin. Ja kun mä etsin muin, ja kun mä suin ehkä tihkii, isi, ja pitämään kuakaan. Lackle Ranch Indian Band Health Services.
3: NBC Radio, Duck Lake, Beardies, Okamasis, 88.1.